Tun din makabael dagiti giti tumtumeng mo. Tay di kan makadaras nga umaddang kas iti. Sam item pay nga ta iti bisong ko. Ket isman nagtupo.